Свіжа пилича перса цекін 4,99 за кілограм. Рачиця домача євро 99. Пиво Златорог пола літра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутела 750 грама 5,99 євро. Ручних палом флекси кат 2 комада 2 слоя євро 39. Цінені купці. У нелю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваші омлєні производи по суперцінама. Видимо се! Купите два или више артикла із лінії Грицкалица Perfect Day или Лакрана. Попуните купон на благани і можда баш ви освоїте супероштель Kingston Black Angus Maxi у вредності от 300 евро. Хит понуда само у понедельник 25 свібня. Освіжувач за ВЦ Бреф Пайн 6x50 грама 4,69. Оцат алкогольний 1 літра Натурел 79 центи. Кобасиці кранське слєме 5,79 за кілограм.

0: FM. Іваничі матуранти і овочі годне завершиток святого зобразування обліжити пригодним програмом, плесом і костюма, кої су самі спримали тиком посліднього тіда на настави. Завершна прийдба одержа часового петка 22 свібня у сповсковореної школи з початком у 19-ти, токи дефіле матуранта улиця Виванця предвиджен о 18:30. Ове годне школу завершава 91 ученик із 5 разених оділа, а публіку очікує глазбено-сценські наступи і плесні кореографії, кої су матуранти спримали у спорт професориця Хелени Далич і Дайане Наглаш. Традиційна завершена прийдба матуранта веч годнома окупля великих бригаджана і ян од препознатливі догаджа завершетка школської години у Іванцу. У склопу маніфестації «Дани двореца Сєвера Загоря» протекли вікенд у Цесниці протекав креативном і веселом озачу у наточкішному времену. У культурному центру Цесниці одержане су 4 радіониці, 2 за одесле і 2 за дицу. Одесле се сподівували у Paint & Wine радіониці у звідна цесничого края, кої су водили Майя Академія креативності і Анна Марія Сакач. За дицу су організовані Paint & Juice радіониці под водством Жильки Дуги Сокач із оберта Мойдана. Свідниці су про сликання, друження і глазу показали, як колоше време не може покварити атмосферу, а прона се наставля ідучих дана. У суботу, 23 свівня, у дворцу ОПЕКа планирано є VR-кіно за фільмом «Ловці са купляючи» у спереходну прияву Турічської зайниці подуча Сєвер Загоря. Маніфестація завершала крайн свівня ко дворцу Марушевець у скіно на отвореному глазбений програм і стендап-наступ Владка Штампара. За подачі общини Марушевець об'явлення план обавлення димнячарських услуг за 2026 годину. Прямо розпоряд опегляди і чищення димняка, проводячись від 1 липня до 3 серпня, по унаперед утвердженому плану за поєдине населя. Граждани, кої требують димнячарську услугу ізван рядовитого розпоряда или мають питання везено у саме услуги, контакт броя, емейл адресу, путем кої можуть послати упит, можуть пронаći на службовому вебу общини Марушевець. Могуће су измјене термина због временских увјета и ослих околности, о чему ће корисници бити нактадно обавјештени путем огласних плоча у насељима. Доласци по позиву извон планираног распореда обављају се уз нактадну наплату. DVD Imbrio већ организира другу ватрогасну утрку Ружа Свете Елизабете Трейл, која ће се одржати 30. свібня с почетком у 9 сати. Утрка је намјена ватрогасцима, али грађанима, а циљ је промовирати здрав начин живота те важност физичке спремности за захтівне ватрогасне интервенције. Право судјелування имају активни умировљени ватрогасци, шалови стручних служби те сви заинтересовани грађани. Утрка се бодује за Тркачку ватрогасну лигу 2026. Старт на спортском центру Алжбета стаза води дилом асфалтом, дилом макадамом, док ће се дјечје утрке одржати на травнатој подлози. Старт и циљ утрке налазе се на спортском центру Алжбет као и сви детаљи. У остатку дана биће претежно или дјеломично сунчано. После подне и навечер очекујемо више облака уз могућност за локални пљуса са грмљавином. Вітер слаб до умерен североисточни. Јутрња температура од 5 до 10, а највиша дневна између 21 и 23. Слушали сте вести Северног ФМ-а које припремила Ерика Крбот.
1: Северни ФМ.

Свіжа пилеча перса цекіна 4,99 за кілограм. Рачиця домарча євро 99. Пиво Златорог пололитра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутела 750 грама 5,99 євро. Ручних палома флекси кат 2 комада 2 слоя євро 39. Цінені купці, у нелю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваше омлене производи по суперцінама. Видимо се! Купите два или више артикла из линии грицкалица Perfect Day или Лаграна. Попуните купон на благани и можда баш ви освоите супер оштелј Kingston Black Angus Maxi у вредности од 300 евра. Хит понуда само у понедељак 25. свибња. Освеживач за WC Brev Pine 6x50 грама 4,69. Оцат алкохолни 1 литра Naturel 79 центи. Кобасице крајнске слјеме 5,79 евра за килограм.